još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog Vetra 2.

Dragi prijatelji, naš najljepši pozdrav za sve vas iz današnje prve željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina. U Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, ambijent prelep zaista, pogledajte njihovu Facebook stranicu Svečana sala Mina Bogdanje i uverit ćete se kroz snimke i fotografije u ono zaista najbolje koje vam nudi svečana sala Mina u Bogdanju za sva vaša slavlja. Što se tiče njihovog broja telefona za informacije i sve vrste dogovora, on je 063 74 33 640. A što se tiče broja telefona Folk Radija Banje Dvojke, otvorenog za vaše muzičke želje, pozdrave vama dragim ljudima, ili ako želite pesmu za svoju dušu, on je, da podsjetimo, 061 600 676.

A sada samo specijalno isključivo za jedno super vrijedno radno društvo u Sjekuriću koje bere borovnice i to u vinariji Lastar. Srećen rad, dragi prijatelji, puno vas pozdravljamo i želimo svako dobro po ovom vrelcu. Uz vas i danas vaša Banja Dvojka.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.
3: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trail.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

da se zalije nego kako, sutra od 9 sati u Ugljarevu. Ljubitelji dobrog zaloga je još boljeg druženja, one prave atmosfere koja se i očekuje u Ugljarevu na 11. po redu gulašijadi. I nekako nam svake godine Ugljarevo postaje ona prava prestonica dobrog raspoloženja. Očekuje vas, dakle, takmičenje u pripremanju gulaša, to već znamo, navlačenje konopca, nadmetanje u ispijanju piva, mnogo smeha, muzike, pozitivne energije i šta da kažemo, veliki pozdrav od pravih prijatelja vaše Banje Dvojke ide pre svega organizatorima ove lepe kulturno-zabavne manifestacije, ljudima, poštovani slušaoci, koji već je danas godina dokazuju da su pre svega dobri domaćini, da znaju kako da se okupe prijatelji, kako da se okupe komšije, kako da se okupe gosti iz svih krajeva. Dakle, Ugljarevo čeka otvorenog srca, punih kotlića i sa jednim jedinim zadatkom da se lepo provedemo.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćoćića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćoćića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

0: Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.
1: E, vraćamo se u 97. Opet jedna iz Bajne Fioke. Žaba zlato i duga.

0: opali nekad i u koprive.
1: Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.